Mi mo se ya le nai mo lo ba. Wa fu do se ya le nai mo lo ba. Mi mo se ya le nai mo lo ba. Ku ku na ke a wo le lu bi yo. Ha ya wo ke a wo le lu bi yo. Ku lo ke a wo le lu bi yo. Mi mo se ya le nai mo lo ba. Ku ya de se ya le nai mo lo ba. Mi mo se ya le nai mo lo ba. Kuku na ke a wo le lu bi yo. Ha bi yo ke a wo le lu bi yo. Ha bi ye be ro ke a wo le lu bi yo. Mi mo se ya le nai mo lo ba. Ha ya se ya le nai mo lo ba. Mi mo se ya le nai mo lo ba. Kuku na ke a wo le lu bi yo. Ima na ke a wo le lu bi yo. Ima ne bo ro ke a wo le lu bi yo. Mi mo se ya le nai mo lo ba. Wa fu do se ya le nai mo lo ba. Mi mo se ya le nai mo lo ba. Ku ku na ke a wo le lu bi yo. Ha bi yo ke a wo le lu bi yo. Ku ro ke a wo le lu bi yo.